هجر ما اقدرش انا اشوف يومي سنه على هجر ما اقدرش انا اشوف يومي سنه دي جنه الدنيا حواها كل فن يا